Gata, sunt multe în școlărida. Apoteche. Apoteche la Lolita Mar, vesela Uraina, sau uță nu un tal de apoteche, vesela Ași Siren Aren. Apoi care discoa la carte a ruden, că doar i-au ulertu de albuna. Bigaren singela 2008-2006 honetan erokeriaren atzetik, zulotik deitzen den hau atera baitu, apoteke.